نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے تے واشنگٹن پہنچل پرڈے ترجمان موجب واشنگٹن آمد تے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے دے اختیارن اسحاق ڈار دی آجیاں کئی اسحاق ڈار واشنگٹن میں امریکی پرڈے وزیر اے قومی سلامتی دے مشیر مارکو روبیو سان ملاقات کندو صدر آصف علی زرداری سینٹ اور قومی اسمبلی جا بجٹ اجلاس 5 جون تے طلب کرے ورتا قومی اسمبلی جو اجلاس شام 5 وگے سینٹ جو اجلاس شام 6 وگے تھی دو اجلاس میں ایندڑ بجٹ تے بحث تھی دو

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: تنگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99 94